Rikalan sampun sami jangkep sekar keduduk kadiasa punike. Laris, aduh, ring mah oyati.

Tuan sampun ke bawah sah puput. Nunas aja di kering poseraman. Makin agil jaga pajang meslian ke kodok.

Jerot ini kan. Ngantos mina kadi rabi nih don ini. Suwe sampun ngantos.

0: Nah, tirtane punika madue kawigunan sane
1: luweh
0: pisan. Luweh pisan, Pak Man. Mangdane dirgayu sapunika kawigunane tirta amerta punika.

0: Pailah.
1: Megat benang dong.
2: Nggih, nggih.
1: Manusia yatnya lagi nganten.
2: Nggih.
1: Kene ning ri. Minat saget ning kagu nyen ade pailah pailah. Ane madan makalan kalan jeneng megat benang malah.

0: Jack punya jago.
1: Kenyam
0: kenyam nih cerita.
1: Enken punya jago apa mah?
0: Toh, betul, bapak nguat mah tuh sih ujite ban. Oh, toh.

Duh, Jek. Seneng pisan puniki manah titiangi Pak Man duaning iraga boleh kecunduk ring acarane puniki.

Pijak sano pisan puniku ngadi kebawas ngemangihkan kebecikan.

Rekelan rai, yening mau sang nenin indek melancaran utawi melali kenten nggih. Ring Bali niki pasti ke masa-masa kecil iraga niki dihabiskan melancaran melali niki ring wewidangan bedugel nggih. Nah niki pasti ke sampun sami uning kawentenan kebun raya bedugel kenten nggih. Sane pinake objek utama kenten nggih lan sampun niki suwe kenten nggih kada dosen antuk genah melancaran napi malih niki sareng alit-alit teh kenten nggih nuju masan kesaman kenten pasti ka akeh sane sekolah kenten memilih untuk berekreasi ring kebun raya bedugol. Nangi rekalan rai santukan makin sampun perkembangan sari kantun akeh kenten nggih daerah-daerah ring bedugol niki akeh kantun mengikuti perkembangan punika lan akeh taler niki meduwe genah-genah pariwisata sane anyar. Sile senenggelnya nih rekalan rai kawentenan makin niki dusun bedugul asri utawi atalar kebawasan DBA nggih. Nah dusun bedugul asri puniki rekalan rai wantah aja kawasan wisata kebun edukasi rekreasi keluarga sekaligus niki resort sane luasnya nih niki mencapai 1,3 hektar. Sane magena ring pastika dataran tinggi bedugul Bali. Nah genah puniki rekalan rai pertama kali niki didirikan oleh Vicentius Lianto niki nganggen konsep desa wisata pertanian terpadu. Sane niki memadukan keindahan alam pegunungan, edukasi pertanian hortikultura, gaya hidup pedesaan sane bersahaja, taler niki pemberdayaan petani lokal ring wilayah bedugul.

Malih Siki nih bawa. Dus dus ning kula sing wangsa gunungan kadulu sang Prabu anahan kasihan

0: pernah niki nasi goreng.
1: Pernah, pernah.
0: Oh, pernah.
1: Nggih. Di sampune sami kaicien genah, pernah tuh genah.

0: அம்மான் கரி.
1: Medal sampun pasemengan kaireng antuk paro tando mantri nih doh.

0: Inge, rauh raris dumadi rauh raris mangkin paro guru yang paro nabe ne paro wiku ne.
1: Mara insan sangat
0: ulo ngerauhin maka dilingih ide sang kasungsung ide sang prabu.

Lano ginurit teng kawi setato sebab beli angon geguritan nyen jene dua ngarang gitu sebab beli sebab satuang di kekarangan.

0: Terkadang sebuah perhati sentanan beli nempin pedan ngelimak sebuah satuan beli nempih mati di pesiatan peka iragone kumpin iragone tadi pahlawan sebuah ratu ratu betara mang dengan moli hang suargan jakti peka kumpin tiak itu belakar sentanan beli nempih iragone kejang.
1: Ingin, ratu kakian, ketemu, ampun ijen galak.

0: Hajro Cita yang sari metang ye bulodro munga bulodro ingin ratu kakyang ngamun di koko mantan lalah atur di ratu tanti santi santi
1: ye bulodro ampun anjak dua ngedatang nih gitu simbit nyida ngedatang bin ada perlu tukang kedat nih bulodro ye om swastiastu
2: swastiastu Rahajeng wengi ratu kakyang.
1: Nggih. Yeah.
2: Di tiang tanalot niki.
1: Dah tun ini. Nggih,
2: nah, tiang ten dia nyarengin ratu dak wenten anu tiang niki kedunas di tiang niki ratu.
1: Nah, pinike.
2: Nike ijen di tiang buku madue ratu buku.
1: Nggih.
2: Nggih, buku sekadi keangian niki nggih.
1: Nanti
2: wasta niki
1: lawi niki sinom niki
2: nanging kenten nika sastra Latin nika ratu
1: cingak numan nggih pindah nak driki genah di RRI mungkin nak bongkar niki toh dipindah tempat nggih nanti kalau ada
2: nggih ngiring benjang nunas setiang nggih
1: nggih siap bang
2: bang wenten pelajah hentiang
1: nggih mudah-mudahan
2: ratu nggih menika wanten Nini Santa munggah Bu Eka Bebe sampun wau nge, sampun pireng nika nge.
1: Jeru Yuna
2: nge. Nini Ita ampun talar senten munggah senten. Nge cintet nge semeton sami mangkin munggah mangkin. Nge suk semut itu yang atu.
1: Nge.
2: Yang lusur pamit. Nge gongkak mereka atu.
1: Kari Mali Bos jam 8.
2: Oke senten nge. Jadi yang pamit atu.
1: Yeah.
2: Nih, suk semua Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Nih, lurus malih. Iki sana wenten ring ungkur dah tunini di tanah Lot. Nih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Surya.
1: Nih, jero.
3: Jadi yang tu, aduh niki anak magaldo niki bangkit umur ratu. Ini ratu. Jadi yang ambil niki ratu. Sana pendek ratu.
1: Nggih.
3: Inggih ratu ngampura kirang langkung ratu. Inggih. Om Swastiastu.

Inggih wenten rares ador diah naginine. Aji suryanen puniki awak titiang benyah ladek tatun tiang peserengkat aji.

0: Antuk panah indone jek kecak-cak ke bayang-bayang pada
1: budang badeng
0: budang badeng indone nyak-cak ukur dan tiang eh.

0: Nenten pisan puniku ide maduwe kayon welas asih. Napi mawe ning ide jek berangti ring pendewe kentitian.
1: Kudang gelas minum.
0: Napi boleh minum ide jek punya.

0: saan nerien ide maduhe pune kenabe guru ide begawan wasista
1: si anungan lambu dangnya
2: si anungan lembu dayang
0: dayang
2: lembu dayang
1: dayang
0: hidup oleh punika lembu loh
2: lembu loh ichen
0: lembu loh ichen ide dang guru
1: nan dini suet
0: punika madan lembu nan dini putih
2: putih mulus,
0: mulus putih
2: jani dewek sampai jalan.
0: Gerang bin selam dengas bin bah.